0: jo, bevares vel. Får jeg se på tungen deres da, fru? Ja, de kan ta den inn igjen, og det er ingenting i veien.
1: Kanskje det er ryggen? Skal jeg legge ned?
0: Nå ja. Dersom nu min diagnose lyder på en lett nevrose, er jeg nærmest redd for at jeg tar en risk. Influensa er det ikke, heller ikke er det hikke. Meslinger er utelukket, heller ikke har de drukket. Jo, jeg har det. Jeg kan

0: Kilroy Was Here. Det var vel titel på albumet det, der vi fant låta Mr. Roboto, Dennis DeYoung. Det var jo flere som sang I stykk, så flere som komponerte melodier. Jeg har mest sansen for låtskrivinga til den her karen Dennis DeYoung. Og Dennis har navnedag I dag. Og jeg har fått melding fra postmann Rolf. Låta var godkjent. Tøff låt. I dag så det altså mye rart på kalenderen. Vi har vært innom og tittet litt og finnet ut at det øl- og pizzadagen. Det også verdens postdag I dag. Internasjonale postdag. Det muggostdagen. Det Leif Eriksson-dagen. Det ja, det mye rart. Men det viktigste vel kanskje at det eggdagen I dag. Og egg, det jo noe som folk glad I. Jeg synes det kjempegodt å, å spise...
1: Bår?
0: Jeg synes det kjempegodt å Bår? Spise egg. Ja!
1: Hei, Bår.
0: Hei, Anna. Må du liksom prate I kjeften på meg?
1: Ja.
0: Ja. Hva du har på hjertet?
1: Kan jeg fortelle en eggvits?
0: En eggvits? Ja, ok. Fortell en eggvits.
1: Hvor mange egg kan man spise på tom mage?
0: En gang til.
1: Hvor mange egg kan man spise på tom mage?
0: Hvor mange egg kan man spise på tom mage? Ja, det er sikkert mange det. Det. Hva svaret da?
1: Ett. Ja. For etter det har man ikke lenger tom mage.
0: Å, herre min jordag. Ok. Ja, nei, men tusen takk for...
1: Kan jeg fortelle en eggvits?
0: Enda en?
1: Ja.
0: Ok. Ja, kom igjen da.
1: Hvordan vet du at egg smart?
0: En gang til.
1: Hvordan vet du at egg smart?
0: Hvordan vet du at egg smart? Nei, jeg vet ikke. Hvorfor?
1: Det fikk en sekser på eggsamen.
0: Åh, herregud. Eggsamen, ok, ja.
1: Egget syntes alle oppgavene var omelett.
0: Ja, det altså eggdagen I dag. Og jeg tror det litt eggmusikk som sniker seg inn her nå. Hvor alle helter hen? Og det betyr musikk fra Jan Eggum.

0: Det var eggmusikk det, ifra Jan Eggum. Nå, det her med til Tysland Band, sangen om Rosalie.
1: Åh, Rosalie, du var litt pia mi. Jeg mente ikke å slå deg i høve, men det bare vart sånn.
2: Det bare vart sånn.
1: Åh, Rosalie, du var litt pia mi. Jeg mente ikke å slå deg i høve.

0: Hvilket vil jeg si at det en bra premieoversikt?
1: Jeg vil være tilbøyelig til å si meg enig.
0: Ja, like Hudvik ikke Jean Torsvik. Her kommer Kongerike Norge. Her kommer jeg.

0: from Cotton Eye Joe.
1: Rednecks er altså Cotton Eye Joe, en gammel klassiker.
2: Ja, det låten må begynne nærme seg. Den passerte 30 år, faktisk, Karin.
1: Ja.
2: De hadde jo, i det året han kom, den så de en konsert i Norge.
1: Mm.
2: Det var på Lanke.
1: Ja, på Lankehallen der.
2: Ja, utenfor Lankehallen. Lankehallen var for liten, så de spilte ut på det som nå en kunstgressbane.
1: Der de har hatt med seg en del, en gjeng med publikummerer som følte de ble for ung, når den ene sto der med kun iført en sokk, der den egentlig ikke skal være.
2: Altså på øret?
1: Ja, for eksempel.
2: Ja, det skal ikke, ja, det kan gjerne ha sokken på øret, forstått. Men det som vi også kan, for det var en ting som slo meg under den låta her, det er hvordan trøndersk band kunne ha kovret den låta her?
1: Enklest å svare kanskje på hvordan trøndersk band som ikke kunne gjort det.
2: Jo, det er for så vidt.
1: Eller artist.
2: Ja.
1: Altså Thomas Brønnbo-versjonen. Det er ikke helt det samme.
2: Det er ganske nærliggende når du hører banjo og partymusikk, og da tenker retning-based.
1: Ja, det er det.
2: Det er litt spent på hørende Simon synge det.
1: Ja, nei, men
2: partiene der.
1: Oppfordringen er gitt, da.
2: Oppfordringen er gitt. Det blir jo Simen som må ta den kvinnestemmen. Arne syng resten.
1: Ja, nei, det tror jeg. Det tror jeg det får dem til.
2: Ja. Ikke, skal ikke han og Cecilia her skal Simen ta seg av den.
1: Men sånn, hvor mange ganger i løpet av den sangen der du tenkte du, herregud, jeg må kjøpe meg hest?
2: det svaret, det er ikke. Nei, det var jeg tenkte ikke den tanken i hele tatt, nei. Hvor ikke jeg? Enn du?
1: Nei, ingenting.
2: Ingen?
1: Faktisk.
2: Nei. Nei, altså det er veldig sjelden. Jeg føler sånn akutt behov for å kjøpe hest, det har jeg veldig sjelden.
1: Ja, det... Men klart, hvis det skulle skje, så må jeg jo bare ta det da.
2: Ja. Det er, altså, det er... Men hvordan er det når du skal sånn... For noen sånne shoppe-abstinenser, hvor er det da du får kjøpt en hest, egentlig? Har du ikke fått kjøpt det på Temu?
1: Nei, det er i hvert fall, hvis du kjøper en hest der, så får du en pony, for å si det sånn.
2: Ja.
1: Der er jeg rimelig sikker.
2: En ganske liten en på engelsk også,
1: ja.
2: Som er din egen.
1: Ja. Ja, det er akkurat det. Vil så gjerne sende en helsning til Halland og Diva, som setter opp i Tydalsskjøtta si. Takk for i går kveld. De ønsker at de skal få høre Blue On Black med Kenny Wayne fra oss på Breivika Camping. Den sangen har vi slitt med å finne i. Vi har letet.
2: Det er en veldig, veldig, jeg liker sangen veldig godt, bare så det er sagt.
1: Ja.
2: Absolutt, men jeg tror ikke jeg skal prøve meg på å kovre den. Men jeg tror ikke vi har noe gitar i studio akkurat nå. Jeg tror ikke...
1: Hæ? Vi har kasu.
2: Kasu, ja, vi har for så vidt et piano.
1: Ja. Så vi dropper det. Og der kommer det en ny melding, vet du.
2: Var det her, det var bestilt hest?
1: Ja, det er akkurat det.
2: Ja.
1: Her er bestilt en hest.
2: Ja.
1: En aldri så liten en. Endelig Nattradio 1 fra Løvseth Sigrids helsning til gamle høttenaboer på Bastian Sætra. Orrebu har fått nye eier, men vi dukker opp. Er det sånn at du, noen som har blitt flyttet inn i en ny høtte, og så bare, ta-da, og så her er vi. Det er kult.
2: Sånn Kongerike Norge.
1: Ja, her er jeg.
2: Her er jeg, ja. Her er vi!
1: Orrebu, her er vi.
2: Ja, her revy blir nesten da. Her er vi. Her er revy.
1: Ellers er helsting til alle i hus og bobiler rundt omkring. Ikke noe flere hytter enn de to som
2: er nett. Nei. Det er nok med to.
1: Ønske låt er du må ha det riktig godt, eller noe annet fra Ork van Heiland. De har mye bra. I listen fra Roar og Anna Laila. Orkester da.
2: Ork, jeg tror vi skulle til Ringenes Herre. Sånn, orka allerede. Er det der Ringenes Herre?
1: Ja, jeg tror
2: orka,
1: det. Ja. Det må være det, for at når de er med og går opp denne fjellet her, så blir de så lei.
2: Orka, tror jeg.
1: Jeg tror det er det. Så jeg har ikke sett hele filmen.
2: Nei, jeg tror jeg sovner når du er på vei opp til fjellet, når du starter andre filmen, det tror jeg.
1: Ja, det er sant det.
2: Ja.
1: Så den skal vi se. Jeg skal se om vi klarer å få til. Ikke den, vet du.
2: Ja, filmen?
1: Ja, vi spiller den.
2: Så er det hele ringene serier vi.
1: Ja, fra, altså bare lydspor.
2: Ja.
1: Nå, vet du, nå var det. Hør nå.
2: Ja.
1: Ikke enkelt.
2: Nei.
1: Skal se, her var det også hvor mye jeg ønsker, så den vet jeg vi har i alle fall, og det Skriv deg en sang med Tu Falcón.
2: Ja.
1: Og det jo blant annet dem som vi skal ha billetter til i morgen. Så...
2: Dem har du mulighet til å høre senere i høst, ikke det?
1: Ja. For eksempel hvis du skal på Kiel-tur, altså på Kiel-feria med en nye radiokryss, så
2: ja.
1: Jo Tu Falcón, og da skal de sikkert skrive oss noen sanger som de skal spille og framføre der.
2: Det har jeg tro på.
1: Så her kommer den i hvert fall. Tu Falcón, skriv deg en sang.

0: tid er det nå, Ellen?
1: Ja. Ja, det er faktisk nærmere enn du tror. I hvert fall så er det sånn at vi skal ha en musikalsk liten konkurranse, der du skal finne forbokstav på artist eller bandets navn, sette sammen de fire låtene med fire artister til et ord på fire bokstaver. Og når du har funnet det, så sender du ut en sms med kodeord NEA til 26114, og svaret ditt da selvfølgelig.
0: Og ta gjerne med navnet ditt hvis vi skal annonsere deg som vinner.
1: Ja, hvis du vil være anonym, så blir det ikke ansyntatt i helt tatt.
0: Nei, ikke i nærheten engang.
1: Så det bare prøv for alle.
0: Ja, lykke til.
1: Ja, ja, ja,
0: ja.
1: Men i hvert fall, de fire låtene, de høres sånn ut.

0: Si gjerne at den vanskelig, ikke si at den umulig, for vi har allerede fått rette svar. Og vedkommende vil ha vært, ikke, nei, skriver ikke noe om anonym, faktisk.
1: Nei, men vi har ikke noe, skal ikke begynne å annonsere noen vinnere enda, men det klart, det ikke utenkelig.
0: Nei da, det ikke. Og, så det vi kan si da, det at... Det at denne her blir gående litt utover, mens vi skal ha flere andre konkurranser ganske snart også.
1: Ja, og som vi var inne på, så det jo enkelte premier på kulturelle eventemang, er det heter? Eventemang?
0: Ja.
1: Eventemang? Kulturelle ting
0: ja.
1: Som foregår i morgen. Ønsker du deg billett til noe i Bare så skriv gjerne på det I meldingen.
0: Ja, da det altså da Tufelgånd I Olavshallen og Lånkrevyen på Trudvang.
1: I Lånke.
0: I Lånke.
1: Ja.
0: Som da ikke så langt I Stjørdal, som nærheten av flyplassen, som en halvtime I Trondheim. Ja da, vi kan... Det går, ja. Det går alt, alle typer... Alle veier fører til Lånke.
1: Ja, og I, bortsett fra I går, så går det alltid et tog også.
0: Ja.
1: Det gjorde ikke I går.
0: Nei, ikke helt tatt, faktisk.
1: Jeg I hvert fall et par timer uten.
0: Skal vi se om vi skal ha noe mer helsninger her. Vil sende en helsning til min gode kompis på den andre siden av jordkloda borte I Ferhagen.
1: Det skal du få lov til.
0: Håper alt bra. Her en sang med det på tanke. Sultans of Swing.
1: Ah, det knopfler og gutta.
0: Det en, ja. Dire Straits.
1: Ja.
0: Som man ville ha sagt det hvis man skulle ha sagt det helt feil.
1: Ja.
0: Hei sammen I hvert fall.

0: en musikalsk show-off.
1: Jeg har vel påstå nesten det når du leker deg sånn med en gitar. Det,
0: det er nesten ikke lov, vet du.
1: Nei, noen må gi han streng beskjed om å rose henne litt.
0: Ja, ikke sant. G-streng beskjed.
1: Ja, noen må ta noen grep, tenker jeg. Og få.
0: Ja, det er sant. Sant. Hør den gitaristen sa en gang, vet du, jeg har alt for mye gitarer.
1: Nei, nå er det fake news, faktisk.
0: Ja, det er fake news, ja. Ja, apropos fake news, har vi noen flere helsninger?
1: Vil sende en stor helsen til Bjørn Egil Aune med familie, og en stor helsen til dere i studio.
0: Takk for det. Helsning tilbake.
1: Latinske Fredrik Kalas med jovial hilsen Roger og Lita fra Oppdal.
0: Jovial?
1: Antar det til Bjørn Egil Aune, da.
0: At han jovial?
1: Ja.
0: At han ikke helt Freddy? Vet ikke.
1: Vet ikke.
0: Nei, her blir Kalas.

0: verste, i hvert fall den mest intensive perioden. For det er jo ikke det verste, det er jo det artigste. Det er jo de siste 14 dagene før premieren som var forrige lørdag.
1: Ja.
0: Og så plutselig går det da fra å være noe hele tiden, dag, kveld, helg, til ingenting.
1: Ja, men så er det vel alt det som ikke gikk bra på premieren som må finpusses frem til neste helg.
0: Ja, og det er jo problemet da, vet du, det var veldig fint lite som ikke gikk bra.
1: Og altså, nå kommer alt til å gå åt skogen I morgen, det du sier?
0: Nei, jeg håper nok det da. Det jo klart, det jo øvd godt, men det jo alltid sånn, litt sånn, altså, det litt godt kanskje å ha den lille pausen etter å jobbe så intensivt med det igjen, før man på en måte begynner å glede seg mot helg og ny forestilling, og det klart, noen har jo benyttet sjansen I revy sammenheng til å ha tatt ferie også.
1: Ja.
0: Noen har ikke gjort det, og hadde ferie som vi har en del lærere. De har jo ferie titt ofte. Neida, de har ikke det. De har ferie, like mye ferie som resten. De har bare veldig mye avspasering.
1: Ja, det det fordi de har mye sene kvelder.
0: Ja.
1: Det veldig mye elever på skolen på kveldstid.
0: Ja.
1: For min del, for skift tema nå, tror jeg, før vi terger på oss for mye folk her.
0: Ja.
1: Jeg har ikke så mye å gjøre, vet du.
0: Nei.
1: Deremot, det ferien min på... Det jo vanligvis opp ganske tidlig om morgenen, men på det onsdagen, da lå jeg faktisk ut på.
0: Ja.
1: Det ble ganske sent. Jeg hadde sett på alarmen.
0: Mm-hmm.
1: Det var årets høstferie for min del.
0: Ja. Når våkna du da?
1: Jeg våkna I 8-tida.
0: Ja.
1: Av at jeg passer en... Nei, jeg passer ikke en hund ennå da, så vet jeg ikke jeg våkna av faktisk.
0: Nei.
1: Jeg våkna av at jeg ikke passer en hund.
0: Ja, ja for det der vanskelig.
1: Ja, det når du våkner på bare, jaha, så jeg passer ikke en hund I dag, nei.
0: Nei, ikke sant.
1: Hva I all verden, hva blir det neste?
0: Nei, ikke sant. Neste blir jo at du faktisk skal passe en hund, for det gjorde du da etterpå.
1: Ja, jeg gjorde det.
0: Ja.
1: Ja, da våkna jeg mye tidligere.
0: Ja, ikke sant.
1: Av vekkeklokka, eller alarmen da.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ikke hund.
1: Nei, faktisk ikke.
0: Nei, så hun hadde egentlig ikke noe med hverken onsdag eller torsdag å gjøre det.
1: Nei, ikke det hele tatt. Ikke dag heller, for så vidt.
0: Nei, men du har passet en hund.
1: Jeg har passet en hund, ja.
0: Ja, så hun hadde ferie.
1: Ja,
0: ja,
1: ja, absolutt.
0: Ja, ikke sant.
1: Ja, ja, det en skikkelig feriekoloni.
0: Ja, ikke sant. Ja, nei, men det koselig da.
1: Ja, absolutt.
0: Både for deg og hun sikkert.
1: Ja, jeg vil tro det. Jeg har ikke fått noen skriftlige klager, hvertfall, og da tenker jeg, da jeg fornøyd, for det myntlige klager, det ikke, det klager som kom skriftlig, har jeg gitt beskjed om.
0: Ja, exakt. Ja. Du skjønner liksom at sommeren har vært en dårlig grunnlag, når hunddagen kommer først ut I oktober. Apropos...
1: Den var du fornøyd med.
0: Ja.
1: Hva egentlig hunddagen for da?
0: Jeg vet ikke, jeg har han ikke.
1: Men at de kommer først I oktober,
0: ja.
1: Det oppsiktsvekkende, faktisk.
0: Det jo det.
1: Ja,
0: ja,
1: ja. Ja.
0: Det burde ha kommet til her.
1: Ja, jeg synes det altså. Ta dere sammen noen dager.
0: Ja.
1: Kan ikke holde på sånn. Langt ut I oktober.
0: Nei, det
1: ikke. Nei, det sånn kan ikke ha det. Det som en gang var Norges rikeste land.
0: Eneste, ja, for jeg husker jo på at det var jo noe sånn før om at hunddagen var, det var da det kom mye sånn brennmaneter.
1: Brennmaneter, altså, ja, selvfølgelig. Det kommer så mye brennmaneter at vi kaller det hunddagen. Ja, ja,
0: ja.
1: Det. Selvfølgelig at ikke jeg tok den.
0: Ja, ja jeg aner ikke. Jeg merker at det der ekstremt på tynn is, og da begynner det I hvert fall å bli sent med hundakene.
1: Ja, og brenner man dette, for så vidt.
0: Ja. Det mest bare frosne, det brinner ikke helt at det iskaldt.
1: Ja, ismanetta.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men vi presser på LL. Det de gjør med brinner man dette, hvis du får det på deg.
1: Presser på, ja.
0: Ja,
1: ja. Skal gjøre det. Har ikke Grannes en låt om det?
0: Vet ikke, for hvis de har det, så skal vi spille
1: den
0: nå.
1: Ja, men en liten skrave, for de har den på nynorsk, den da. Har de det ikke pest på, men pace på?
0: Åh.
1: Ja. Det trodde jeg du tok,
0: nei, beklager. Nei, jeg gjorde ikke. Men, men altså, klart, jeg tar et hint når jeg får dem. Her det du skal gjøre når hvis du blir stikket av brennmanet,
1: ja.
0: Gjør som Grannes, pes på.

0: Erlend fant nettopp ut at det går an å danse Macarena til denne sangen her.
1: Det gjør det. Det er veldig få sanger som det ikke går an til. Det bare går veldig tregt hvis du velger en siden sang.
0: Ja, og til folk som gikk forbi den parkeringen utenfor Kimen, vi har trekt for gardinen, så vi sparte dere for den.
1: Det gjorde det, heldigvis.
0: Ja.
1: Men noen flere helsninger?
0: Ja. Erlend, du snakket om Brennmanet, og da ønsker jeg meg en sang med Helge Værøy, som heter... nå har vi ikke på brillene igjen.
1: Kom klys på pipen.
0: Ja, hilsen Høggeren på rappa.
1: Høggeren på rappa, han kunne jo se faktisk debutere på scenen på Trudvang under Lånkruen forrige helg, faktisk.
0: Ja.
1: Ja. Ikke, jeg skal ikke si noe om hvorfor og hvordan han debuterte, men artig var det i hvert fall. Ja. Kom klys på pipen, ja. Var det du sammen med? Nei da. Helge Værøy
0: Han er jo i hvert fall ikke sammen med han
1: Nei
0: Det har jeg ikke hørt
1: Kom klys på pipen ja, det er greit Vi kjører den

0: Var det en par strofer?
1: Det er det mest fantastiske jeg har hørt.
0: Ja, var det et par strofer fra det her litt av dyrevise som du får høre på
2: dette? Dyrene i Afrika, ja.
0: Ja, dyrene i Afrika, ja. Det er ikke kobklys du kjenner det da, men jeg tenkte en alternativ ending her. Kobklys på pipen, det svir, det kan jeg fortelle, men den hovner opp samtidig, så det har vært det likevel. Jeg vet ikke.
2: Vi kjører konkurranse, og da det ikke konkurranse at noe skal hovne opp eller noe sånt i hvert fall.
0: Ja. Da skal vi gjenta Skal vi gjenta begge konkurransene en gang siste gang før vi skal trekke vinnere?
2: Ja, takk.
0: Ok, da har vi ordkonkurransen. Du skal frem til et ord på fire bokstaver som du får ved å ta artist eller bands navn. Sett sammen. Hvis du vet svaret, send en SMS kodord 9 til 26114 og så svaret ditt. Sånn høres de ut.

0: Tusen takk.
1: Jeg har så lyst på trekspill, Per Ove.
2: Charlie, ja.
1: DJ Charlie, altså Taug.
2: Har du lyst på trekspill? Det står en del trekspill rundt ting, og jeg så på Finn her en dag, jeg står jo så mye sånn piano, sånn klaver og sånn.
1: Ja.
2: Nei, men det var, så trekspill må finnes det jo.
1: Må være sånn jammerkommode,
2: ja,
1: skulle du
2: ja.
1: Si. Altså, det må være med tangenta. Ja. Det er noe, men det er jo ikke det vi kom her for å snakke om.
2: Vi skulle snakke om knoppspill.
1: Elvetuns fra Selby.
2: Ja.
1: Dem har vi snakket om flere ganger, og vi har mange. De har et rikt låtarkiv da.
2: Ja, de kan spille til både unge og gammel.
1: Ja, de gjør det, og med stor stil også. En låt som passer veldig godt sommerstid,
2: ja.
1: Det er jo sommerlåten.

0: Vi skal jukse litt her nå, eller det vil si alt er jo lov i Dansband Jukebox så lenge det svinger. Ikke sant, DJ Charlie?
1: Ja. Makarena, vet du. Ja, den funker fortsatt inn, men jeg så ikke den kom.
0: Hvilken Dansband Jukebox, Dansband Radio er som tørs å spille den her?
1: Nei, det må da være noen som får...
0: Ja, det er jo oss det da.
1: Ja, noen som får lov.
0: Ja, men det... Prøv å danse sving til den her, jeg lover, det går. Jeg har prøvd, her er

0: ut på der så, og Arnsteins, vet du, de laget utrolig mye svingbar musikk.
1: Ja, ja, og vokalisten er jo still going strong.
0: Absolutt. Men det er en som ikke er spesielt glad i jazz, eller ikke var spesielt glad i jazz da han het for Arnstein Moen. Det her er jazzen. Det er vel opprinnelig skrivet av Hans Rotmo, tror jeg.
1: Så det kan godt være.
0: Kanskje han Hans Rotmo som ikke var glad i jazz. Jazz.

0: Nå er det låt jeg gleder meg lenge til å få med her, altså. Ja. Det her er Terje Tysland.
1: Ja.
0: Godeste.
1: Forever young.
0: Ja. Og så her kommer trekspillet frem også.
1: Ja.
0: Pass dere, jeg skal vise deg hvordan man spiller trekspill sånn.
1: Ja.
0: En gang i tiden. Og det kan en.
1: Man har slet noe av det borti Sverige en gang også.
0: Ja, ja. Her er deggeren Karl Stili.
2: Kar som kan virke passe plump. Det er greit, det bare er sånn.

0: Har du hørt om en Fleksnes? Han snakket om det når han var ut på livet en kveld, og så hadde med seg dame hjem, og så...
1: Det gikk ikke så bra. Ja. Mora var hjem.
0: Ja, det var noe. En gang, men så spor ned da, og så spor ned Fleksnes da. Hva var det du synes var så charmerende ved meg da? Og så svarer han, det var ganglaget.
1: Ja, da har ikke jeg noe hopp for meg i hvert fall. Men det er en annen historie.
0: Det her er Sten og Stanley, 2 steg fram og 1 tilbake.

0: Og hvis vi skal ta nok en quiz da, det har vi prøvd oss på før.
1: Nei, det er så dårlig gjort. Premiene, det er ikke noe premie.
0: Premiene er dårlig, men, ja. Men hvis vi skal til innlandet da, hvem skal vi til da?
1: Innlandet da, det er noe parti.
0: Er det hintet?
1: Ja, det er det. Du er i hvert fall på innlandet.
0: Det er Ingemars.
1: Ja, det er det. Vi er på Finnskogen.
0: Ja.

0: Hva får du hvis du blander Thorleifs med litt sånn heftig, heavy, får litt sånn bakpå tromming og engelsk tekst? I hvert fall, jeg blander jo svensk og engelsk her da. Det blir litt tungt.
1: Ja, det blir sånn tung. Jeg ble litt interessert. Jeg kjente jo Tole godt, men han var jo åpen for å prøve litt forskjellig.
0: Ja, han gjorde det ikke.
1: Musikalsk.
0: Det var akkurat det. Det her ganske tungt da. Jeg vil si det tung Melodi Grand Prix danseband nesten. Her Thorleifs Sweet Kissing in the Moonlight. Kunne han faktisk ha gjort seg i MGP.
1: Ja, og det er en gruve da.

0: har sagt at vi må ha med Becka i det her programmet.
1: Jeg synes han fortjener å være med,
0: ja. Ja, jeg helt enig i det. Ja, det en fantastisk dame,
1: ja,
0: og artist. Og det svinger jo, da.
1: Det gjør det.
0: Ja, det her er fingrene til å fate. Kan være til etterlevelse.
1: Ja, sikkert ikke alt som klarer.
0: Nei, det var det.